0: na wodi adim na wi abram ya so de urade onyame agya nyame oba nyame onkronkro di mu sabre koto de nyina nkwafom na afa kofi b flat na ebo keyboard no ene wi abrey ewo yesu kristo di mami lucia kwaba
1: jesu
0: na mpom ti sai
1: nyankopan dum boko
0: ye de urade asedodo ya so de urade wate na dum ti ne yetin kwam na dum ti ne yetin